Jeg er en lusche, og konta en alt, og kan rovriv den iste vanasa. Jeg er så lægger, der kan tales noves kansons i næste jubileum de venjons. Naturalmein, tak lave autres kansons budgen, at jeg viser siemi, der Mathilde Fons, kunne jeg sobel de kant.